0: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
14: Jeg så skuff nå.
13: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Levende lys og kake til meg?
17: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
17: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
14: Så romantisk, ja.
18: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
19: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
20: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
21: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
22: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
23: Nei, men...
21: Hva med Volt?

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du... Hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
8: mgmotors.no.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Hei, hei. Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
22: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjord you know, amazing stuff, yeah.
23: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Wow, that's a fat area.
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Hei, hei. Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
20: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
21: Hotel El Amor Grande Premium.
22: Klart det, baby. Glenn spennende.
20: Men da de ankommer resepsjonen,
23: You have no reservations here.
22: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
20: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
21: Jeg så skuffende.
20: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
4: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
6: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?

0: play, Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
0: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn er spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg er så skuffende
4: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
10: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
11: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Wow, altså, hva det her?
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktorer.
21: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
24: Carglass. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Å, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Det lett å tenke at TV2 Play bare
9: Vent ut, jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
8: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
15: 40 000.
6: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn har spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
12: Jeg er så skuffende
11: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
17: Luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
19: Nå på Viaplay.
20: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan.
20: The king of pirates.
19: Sandokan. Ström nå på Viaplay.
22: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
23: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
22: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Nå skal vi altså forsøke å få svar på et av de store og viktige spørsmålene. Er det bedre å sove helt naken eller å ha på seg klær når man sover?
3: Endelig får vi svar på dette.
2: Hva er din erfaring, Ellen?
3: Jeg tenker at man bør ikke sove med for tett undertøy, er det jeg alltid har hørt. Så jeg pleier å ha på meg pysj. Jeg liker best å sove i pysj. Hva med deg, Kjetil?
2: Er et godt alternativ. Jeg liker å ha på meg noe klær.
3: Ja.
2: Når jeg sover, så hender det at jeg sover delvis naken. For det hender jo at man er liksom naken.
3: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte.
2: Noen ganger bare naken. Det er viktigere å være naken og være påkledd på toppen enn på bunnen.
3: Ja.
2: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med en t-skjorte, og ikke noe under.
3: Det er en så rar prat. Ok.
2: Aftenposten har en sak om dette. Og det er plusser og minuser. Det er, som du sa, av luftehensyn, viktig for kvinner, eller positivt for kvinner, å sove naken. Mm. Og tilsvarende, bra for menns sædkvalitet,
3: okay,
2: å sove uten bokser. Samtidig så er det dette med hygiene, at det er jo mer hygienisk å ha på seg noe klær når man sover, at hvis man sover naken så bør man bytte.
3: Du sier her er det plusser og minuser, det er ikke så farlig.
2: Jeg sier at det er plusser og minuser og ikke noe fasitsvar. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur, som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
3: Ja, da ble vi ikke noe klokere. Tusen takk.

0: Pop med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går så snakket vi mye om å spise pølser på 17. mai og sette pølserekorder. Hvor mange pølser ble det på deg, Ellen?
3: To pølser.
2: To pølser. Men det når ikke opp I noen konkurranse det. Pølserekorder har uansett inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre imponerende Guinness-rekorder som handler om spising.
3: Ok.
2: På tredje plass. 675 gram grøt på ett minutt.
3: Fy fader, det er
2: en nordmann som heter Markus som nylig har spist godt over en halv kilo med grøt på ett minutt.
3: At ikke du får det I vrangstrupen da.
2: Kan godt hende han fikk det. Andre plass på topp tre-lista over imponerende matrekorder en fyr som har spist 35.000 hamburgere I løpet av livet.
3: I løpet av livet?
2: 35.000 hamburgere. Han har spist alle burgerne på McDonald's, så du kan gjette hva han heter for noe.
3: Donald.
2: Han heter Donald.
3: Ja, det er gøy.
2: Og førsteplass på topp tre-lista imponerende matrekorder, eller ting som han har spist. Det en fyr som heter Michel Lotio, som I løpet av livet har spist 18 sykler, 15 handlevogner, 7 TV-er, 6 lysekroner, 2 senger, 1 par ski, en PC og et lite fly.
3: Det høres ut som han sliter med noe litt annet, ville jeg sagt.
2: Han har ikke spist så mye annet, tror jeg. Når du spiser et fly, da det vondt å gå på do etterpå.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Du kom jo nesten direkte fra glam og glitter I Eurovision-finalen, Ellen.
2: Eurovision, som de fleste kaller det.
1: Så jeg regner med at du klar for ukas kjendiskviss.
2: Ja, det kommer an på. Hvis det handler om gærne artister fra rundt omkring I Europa, ja. Hvis det handler om noen andre kjendiser, ikke fått med meg noen ting.
1: Det handler om en del andre kjendiser, ja. Men det skal være mulig å løse noen av oppgavene her likevel, altså. Jeg har da fulgt med på hva som har skjedd med kjendisene, skal gi deg noen hint slik at du kan finne frem til hvilke kjendiser eller hvilke saker det snakk om. Og grubbeloppgaven denne uka, den som du skal få tenke litt på før vi starter på ordentlig, handler om gullruten, hvor hele kjendis-Norge var samlet for litt siden.
2: Ja.
1: Ikke alle vant pris, men alle fikk prikk, prikk, prikk, prikk, prikk. Hva var det alle fikk på gullruten?
2: Det må være noe som rimer pris, regner jeg med. Alle fikk is.
1: Tenk litt mer på den, så får du både svar og flere oppgaver snart.

0: Yippie!
1: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta! Milo! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
11: 40 000.
5: Hva hva du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Carglass-sjekken.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?

0: høydepunkter på P8-pop.
1: Hva var det alle fikk? Ja, det første oppgaven I ukas kjendiskviss, Ellen. Jeg har fulgt med på hva kjendisen har drevet med.
2: Yep.
1: Og Se og Hør skriver om gullruten, hvor hele kjendis Norge var samlet. Så det var ikke alle som vant pris der, men alle fikk...
2: Is.
1: Nei, alle fikk ikke is, ikke ris.
2: Kanskje alle fikk... Nei, vet ikke.
1: Alle fikk gåsehud.
2: Hadde rimt jo ikke det hele tatt.
1: Men jeg sa aldri at du skulle rime.
2: Hva poenget med denne oppgaven hvis ikke skal rime?
1: Gullruten ble arrangert på et nytt sted hvor det var kaldt I lokalet, og de ga alle kjendisene som var der gåsehud. I tillegg...
2: For en dårlig... Det var en ekstremt dårlig sak. Det var nesten... Jeg gidder ikke å ta minuspoeng for den der.
1: Jeg har ikke gitt ut noen poeng, men alle fikk gåsehud. Og det står også I saken at noen av takketalene var så rørende at det ga gåsehud I tillegg. Til at det var litt kaldt I rommet. Slutt etter 2 måneder, brudd med 3-barnsmor. Hvem det som single igjen?
2: Dette her har jeg hørt om.
1: Ja, det kan godt hende, for den saken dukker opp med jevne mellomrom. Han blir single hele tiden.
2: Ja, men jeg husker...
1: Når han ikke på tur.
2: Jeg orker jo ikke å sette meg inn I norske
1: kjøpelser. Eller det derfor han blir single?
2: Jeg vet ikke. Lars Monsen, eller?
1: Nei, han jo...
2: Han mye på tur. Du sa på tur, det det eneste jeg kom på.
1: Lykkelig med Trine Rein. Hvem annen det som på tur? Med hvilepuls.
2: Gaute Grøtta Grav.
1: Gaute Grøtta Grav, single igjen etter 2 måneder.
2: Det overrasker ingen. Siste... De ble også sammen med en gang. Jeg må bare si det. Når du blir sammen før du har datet I mer enn en måned, da fortjener du at det sluttet etter 2 måneder.
1: Det ingen som fortjener at det blir slutt.
2: Jo, når du lager låta Knekkebrød og skjeller ut folk på TV, så fortjener du litt at det slutt, eller?
1: Siste oppgaven denne uka her handler om Brooke Shields. Husker du henne?
2: Veldig gammel.
1: Nei. Skuespiller Brooke Shields, som var barnestjerne I Blå Lagune, blant annet. Spørsmålet her det et rart spørsmål, men det et godt svar. Hvor moren til Brooke Shields?
2: Vet ikke.
1: Her det mulig å gjette da, og tippe seg frem til hvor moren til Brooke Shields kan være. Hun på peishylla.
2: Ok.
1: Hun har sin gamle mor stående på peishylla ved siden av bildet av seg selv. Sier at det en trygg og god plassering.

0: Kjetil.
1: God morgen, der var vi halvveis I den eneste hele og fulle uka I mai måned, ritt over klokka 6 nå. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, Ellen, og jeg som heter Kjetil på plass for å hjelpe deg med å få en best mulig start på dagen. Prosit, Ellen!
2: God morgen, god morgen!
1: God morgen. Går det bra?
2: Ja da, men jeg henger igjen, vet du, den vårsykdommen. Ja. Det sånn det å være menneske.
1: I natt så har jeg sovet veldig godt. Jeg har da sovet I favorittstillingen min.
2: Ok.
1: Og det at jeg ligger på ryggen med ansiktet rett opp I taket og så har jeg en hodepute inntil hvert øre sånn at det liksom støtter opp ansiktet og så hendene ned litt sånn likkistestil der ligger jeg og sover med sånn der øyenbind foran øynene for det skal være helt mørkt og når du får det, putene inntil ørene øyenbind foran øynene helt stille og ligger og sover og koser meg
2: Du ser litt, men du har litt sånn røde merker I ansiktet, så da har du vært litt hardt på det øyenbindet. Du har litt sånn rød på øyet og litt rød på nessa, så har du slått deg selv litt underveis.
1: Jeg tror jeg har fått en sånn sti på øyet, men jeg tror ikke det har noe med, sovestilling å gjøre.
2: Så øyenbindet var ikke helt rent, det
1: du sier? Jeg skal bare si at jeg har sovet godt, at dette ser ut til å bli en nydelig dag. Jeg håper at du som hører på også har sovet godt, at du ikke har sti på øyet fordi det vondt, og at du også får en fin start på denne dagen.

0: stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Grattis til Martin. Det er hva Erling Braut Haaland sier, og det kan vi jo bare slenge oss på alle sammen. Grattis til Martin Ødegaard og til Arsenal, som nå ligamestere I England.
3: Ja da, de vant altså Premier League I går, ved at Erling Braut Haaland spilte likt I en fotballkamp.
2: Ja, sånn kan det være. Noen ganger så vinner man seriemesterskap mens man sitter hjemme I sofaen og ser på TV, og det skjedde jo da med Martin Ødegaard I går, men han får vel sin velfortjente hyllest I helgen når Arsenal skal spille den siste kampen for sesongen, og det først Første gang på over 20 år at de har vunnet. Det fullt fortjent, han fortjener et trofé, men det surt å se han løfte det, sier Braut Haaland. Og så det alltid gøy at det nordmenn som vinner Premier League og kan løfte det store trofé.
3: Det spennende jo at det en nordmenn på hvert sitt av de største, det sto mellom Haaland og Ødegaard I Premier League I år, og så ble det Ødegaard på en måte. Altså det er som om vi har startet VM, det landslaget vi ser på, eller når vi ser på britisk fotball om dagen, det landslaget?
2: Så en kommentar her med at det var best at det var at Martin Ødegaard trengte det mest å vinne denne, han har jo vært skadet og slitt med kneet, og fikk vel nå en skikkelig boost drøye 20 dager før VM starter, og jeg synes det kjempegøy at han vinner nå, men det jo VM som virkelig store greia som vi gleder oss aller, aller, aller best I da.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill da, bro.
9: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
10: Det så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Hei hei, luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
19: 0,99.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
1: Og maskinutleiere.
0: Og advokater.
1: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: God morgen til deg som hører på, og så god morgen til deg, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Og så må jeg skryte av at du oppfører deg eksemplarisk I trafikken I dag.
3: Oh, ja.
2: Jeg kjørte jo forbi deg på sparkesykkel, og du ser deg til høyre og ser deg til venstre. Og
3: var du også på sparkesykkel?
2: Ned til høyre.
4: Kjente du satt I en bil.
3: Bil, ja.
4: Han vurderte å kjøre deg ned, kjøre. Men heldigvis så blinka du, så da kjørte han ikke på deg.
3: Ja, det var jævlig bra jeg blinka I dag. Ja.
2: Det ikke så ofte jeg ser noen som blinker med sparkesykkel, særlig ikke før klokka seks om morgenen. Men
3: det fordi de fleste som kjører elsparkesykkel 14 år. Jeg tror ikke de vet hva blinking
4: en gang. Det godt poeng faktisk. Man lærer kanskje ikke det før man sånn 20.
2: Går foran som et godt eksempel også på sparkesykkel.
3: Godt eksempel for 14-åringer her har med en liten lek til Ellen og Kjetil. Dere klar?
4: Ja.
2: Vi ganske klare.
1: Hva kom først?
3: Superstjernen Cher eller automatgir?
4: Altså, eller hva for noe? Vet...
3: Automatgir på bil.
4: Alt jeg vet at Cher 80 år.
3: Hun 80
2: I dag. 80 år I dag, gratulerer.
4: For det har noen sagt til meg, det har jeg sett I noen papirer her, at Cher 80 år. Automatbilen, kan den være 80 år?
3: Altså automatgir.
4: Automatgir? Automatgir. Automatgir på hva da? Hva automatgir ikke det på bilen? Det på bilen.
3: Ja, det på bil, ja, det det.
4: Ja, det det. Men jeg vet ikke hvor vanlig, når det blir vanlig med altså, nå kjører jo alltid folk opp med automat. Jeg blant annet, når jeg kjørte opp for 10 år siden, har jo manuell. Det ut å ta manuell. Men I USA også så har du brukt automat mye lenger.
2: Der har det nesten alltid vært automat. På en del biler I hvert fall.
4: Jeg tipper automatgir, kom først.
2: Jeg går for Cher. Fordi Cher kul dame og fortjener at noen heier på henne og gir henne kudos for sine 80 år I dag.
3: Ok, da skal vi få fasit. Automatgir kom først, altså.
2: Nei!
3: Det gjorde det. I 1939 så fikk man det som ble kalt verdens første masseproduserte automatgir fra General Motors. Og så kom jo Cher da, 7 år etter.
4: Ja. Kan jeg fortelle hvorfor jeg fant ut at det var automatgir? Det fordi jeg kom på at jeg lånte bilen til bestfaren til venninnen min her for noen år siden, og den hadde automatgir, og han hadde hatt den I sånn 40 år.
3: Ja, 40 år mindre Cher da.
4: Jo, men det bare så lenge, hvis en bil I Norge har hatt automatgir I 40 år.
3: Enig.
4: Ikke sant?
3: Ja.
4: Ja.

0: I dag så skjer det altså en stor hendelse I livet mitt.
1: Nå prøver jeg å tenke hva det Det 20, det lønningsdag I dag. 20
0: ja, det lønningsdag I dag. Det enda godt at det lønningsdag I dag, for I dag kan bli en dyr dag I livet mitt.
1: Det en annen spesiell hendelse.
0: Men det skjer noe stort I livet mitt, noe jeg har ventet litt over et halvt år på at skal skje.
1: Jeg tror jeg vet hva det
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror jeg vet det.
0: Mer om det, ganske snart.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
8: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jette!
10: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
2: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
14: EU har sagt ja til å innføre en kontroversiell tollavtale med USA. Avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Og håpet at avtalen vil bidra til å avverge høyere amerikansk toll på varer fra EU, som nå I praksis blir på 15%. I Stavanger forsøkte 4 mindreårige tenåringer å stikke fra politiet I en stjålet bil I natt. Biljakten varte I rundt 6 minutter, og på det meste var farten oppe I 100 km I timen I en 50-sone. Ferden endte I autovernet. Der forsøkte de å løpe fra politiet, men de kom ikke langt. Norge bistår Pakistan I fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Statssekretæren I utenriksdepartementet besøkte Irans utenriksminister forrige uke. Andreas Motsfeldt-Kravik sier til Dagens Næringsliv at Norge bistår for at man skal komme lenger I prosessen. Russetiden begynte sent i år, men nå det mange som merker at den i gang for fullt. Øst politidistrikt har i natt fått inn over 30 meldinger med klager på støy fra russen. Folk får ikke sove, både på grunn av ansamlinger av russebusser med svære musikkanlegg eller russebusser som kjører rundt med full musikk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
9: Med Ellen og Kjetil.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag så skjer det noe jeg har ventet lenge på.
3: Jeg gjetter at dette har noe med tenner å gjøre.
2: Å, det helt riktig. I november i fjor, altså november 2025, så oppdaget jeg at jeg ikke lenger kunne ta bit av et eple. Altså, jeg kunne ikke putte eplen foran fortennene mine og bite i den, fordi det kjentes ut som den ene fortanna. Ja, den hadde løsnet. Og dette her har jo da kulminert en historie hvor de på en måte, den blir løsere og løsere, og den faller liksom lenger og lenger ned, og jeg drar til tannlegen og sjekker det, og de sier, nei, det ikke noe problem. Så da drar jeg til en ny tannlegg, og hun sier, ja, her det brudd, her må du bare, her må vi trekke fortanna di. Og det har jo blitt en, det har jo blitt en slags fadese, kan vi ikke si det, Kjetil?
3: Ja, og en veldig, veldig lang historie som har handlet om tann som har falt ut, ja. Og så har du vært uten tann, uten å kunne si S og T noen ganger. Jeg synes det har vært morsomt å ha radiosending med en som ikke kan si S og T, og så har det kommet inn en sånn midlertidig tann, og så har den midlertidige tannen
2: falt ut.
3: Det er jo den
2: som driver og faller ut, da. Jeg har jo trukket fortanna mi og skrudd inn en skrue, og nå, i dag, skal jeg endelig skru på den tanna som skal være der. I dag, hvis tanna stemmer, hvis det riktig farge, så betyr det at jeg kan bite i et eple rundt klokka 14.00. Jeg skal til tannlegen 11, så må du vente et par timer før tanna sitter perfekt. Da kan jeg bite i et eple med fortanna igjen og aldri tenke på det.
3: Men tør du det? Altså, ja. For eple er jo noe av det hardeste du biter i, og så er det første du skal gjøre er liksom å teste jo, hvor mye den tåler.
2: Du må jo gå rett på, dette her er jo det som skal være i munnen min, altså dette skal jo funke. Altså man må jo gå rett på, når det liksom, jeg skal spørre tannlegen min, ok, når får jeg lov til å bite i det eple? Så kommer hun til å si sånn, i totiden, og da akkurat i totiden skal jeg ta meg en bit av det eple og være sånn, yes! Endelig er dette tann. Driten over. Altså jeg er så lei av å ikke kunne. Jeg kan ikke spise en brødskive uten kniv og gaffel.
3: Men
2: på et halvt år.
3: Men er det du gleder deg mest til?
2: Med kniv og gaffel.
3: Men er det du gleder deg mest til å ta en bit av et eple?
2: Ja, fordi det er liksom den følelsen at du endelig har fortenner igjen.
3: Det er testen.
2: Ja, det er liksom det er det det klør i tennene mine når jeg snakker om å bite et eple, for det har jeg ikke kunnet gjøre på over et halvt år. Endelig så skal det skje. Med mindre fargene ikke stemmer da må jeg fortsette å gå med midlertidig. Men vi får

0: bunnpris. Nå på Viaplay.
1: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who is leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
19: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
20: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
21: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
20: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
19: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
3: Uh-oh.
2: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
3: Hva mener du?
2: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inne i telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
3: Hvordan overvåker pastaen meg?
2: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
3: Å, herregud, sunnevenner, tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet, og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei. Du kommer aldri til å høre på det.
2: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare, når maten vår begynner å altså, spagetti, hvem skulle tro at spagettien skulle overvåke deg?
3: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det.

0: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: EU har sagt ja til å innføre en kontroversiell tollavtale med USA. Avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Og håpet er at avtalen vil bidra til å avverge høyere amerikansk toll på varer fra EU, som nå i praksis blir på 15%. Få dager etter at han tok imot Donald Trump var det Vladimir Putin som fikk gå på den røde løperen sammen med Xi Jinping i Beijing nå i morgentimene. De to skal ha samtaler om flere forhold i dag, og det er også ventet at konfliktene i Iran og Ukraina skal diskuteres. Analytikere mener Xi kan ha innflytelse på Putin når det gjelder å få avsluttet krigen i Ukraina. I Stavanger forsøkte 4 mindreårige tenåringer å stikke fra politiet i en stjålet bil i natt. Biljakten varte i rundt 6 minutter, og på det meste var farten oppe i 100 km i timen i en 50-sone. Ferden endte i autovernet. Der forsøkte de å løpe fra politiet, men de kom ikke langt. Brannmuseet på Finnøy i Rogaland har brent ned. Museet hadde blant annet utstyr som gjennom tiden har vært brukt for å hjelpe folk under store branner i Stavanger, og at dette nå selv har gått tapt i en brann, karakteriserer brannvesenet som spesielt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Riktig god morgen, onsdag den 20. mai har det blitt, så vi synes som vanlig det veldig hyggelig at vi får lov til å henge med deg som hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og i går ble det klart, Arsenal vinner av Premier League første gang på 22 år at Arsenal vinner, og det betyr at Ødegaard, Norges kaptein, har vunnet et trofé.
0: Gratulerer til The Gunners og alle Arsenal-fans som har ventet og ventet og ventet og ventet og ventet.
1: Og hva er det som skjer når et storlag vinner i sånne store, ikke sant? Arsenal jo et London-lag. Hvordan tror du at London kommer til å se ut i helgen, Kjetil?
0: Da blir det full fest da, for dette var jo også en kamp eller et trofé som de ikke vant på banen, men mens de satt i sofaen og så erkerival Manchester City. Ja. Vant ikke kampen i går, spilte uavgjort, avga poeng, og dermed så blir det noe umulig for de å ta igjen Arsenal.
1: Jeg har fått en sms, min beste venninne, hun heter Julie, hun den største Arsenal-fanen jeg vet om, og i dag våknet jeg til sms'en, hvor det står, Arsenal vinner ligaen for første gang på 22 år, og vi skal til London for å feire.
0: Oi,
1: i dag skal altså jentene bestille tur til London, vi skal dra allerede på lørdag, hvis vi får det til, for å være med på gatefest og feire at Arsenal har vunnet ligaen så, på første gang på 22 år.
0: Utrolig kult!
1: Høres ikke det helt sinnssykt ut?
0: For en fest det blir.
1: Ja, det kommer til å bli, altså, hvis vi får til dette her nå, så føler jeg meg som verdens mest spontane og kule dame i hele verden.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: 17. mai bør flyttes til januar.
3: Oi!
2: Ja, kontroversielt utspill.
3: Jeg synes jo absolutt ikke at 17. mai bør flyttes til januar. Altså, 17. mai jo livets beste dag, og det beste med 17. mai at det litt varmt ute, og du kan være ute i gatene.
2: At vi har frosset oss gjennom hele vinteren,
3: ja.
2: Gledet oss, og så på en måte ikke bare feire nasjonaldagen, men også at det en feiring av våren og sommeren og den lyse tida som kommer. Mm-hmm. Likevel det noen som mener at 17. mai, som vi har feiret i 200 år, bør flyttes til januar.
3: Hvem du... disse kjipe menneskene?
2: Jeg skal snart navngi disse kjipe menneskene, ja. Og forklare deg hvorfor.
4: Steinsprut. Spilkass.
5: Du,
3: ja?
5: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
5: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
8: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
13: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
14: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet.
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: 17. mai bør flyttes til en annen tid på året, til januar måned, for det vil løse alle problemene, skriver Dagbladet I dag.
2: Jeg så uenig, men ok, fortell meg om problemene det vil løse da.
1: Problemene at det for mye fyll og spektakel på 17. mai.
2: Nei, nå må vi slutte, la noen folk... Ok, fortsett.
1: Det Trude Drevland, tidligere ordfører I Bergen, som nå tar et oppgjør I Dagbladet, sier at det fylleslag, det ikke noe hyggelig lenger, det slossing, det vold, og det stup fulle, både barn og voksne, tidlig på dagen. Det ikke sånn 17. mai skal være. Og da kommer finske Sanna Saroma med løsning på problemet. Hun sier flytt hele festen til januar måned.
2: Ah, ja, jeg så glad for at ikke jeg kjæring oppe I 50-årene som skal flytte 17. mai fordi noen koser seg på fest.
1: Hun sier problemet her, det at nordmenn like glad I alkohol som det finner Hun jo finsk, Sanna Saroma.
2: Ja.
1: Men I tillegg så har nordmenn den uheldige egenskapen at vi sosiale og glad I andre folk.
2: Ja, det
1: så når vi da både får vår appetitt på alkohol, det fine vårvær I midten av veimontet, og at vi liker å være sammen, så blir det vold og bråk og fyll og spektakel av folkefesten.
2: Jeg synes vi overdriver at det vold og fyll og bråk og spektakel. Altså, jeg må bare si at jeg var ute hele 17. mai, masse ute I gata og sånne ting. Jeg så hverken en slåsskamp eller noe særlig fyllekalas, for å være helt ærlig. Jeg så veldig mange I bunad, veldig mange med flagg, og jeg så veldig mange glade mennesker som koste seg. Og alle sa hei, og vet du hva? Vi har så godt av en sånn dag I året, hvor alle bare slipper seg litt løs og koser seg. Og så får man bare lage litt sånn zoner da. Sånn at ok, de som på fest I disse områdene, og de som I barnetog I disse områdene. Men 17. mai må jo virkelig få lov til å være for alle. Og det inkluderer også de som har lyst til å ta seg en liten fest.
1: Jeg tenker jo også for Sanna Saroma, som ikke har noe trua på at vi nordmenn klarer å feste midt på vinteren. Har du vært I Norge på nyttårsaften?
2: Har du vært på afterski på en måte? Det jo mye verre enn 17. mai. Så

0: 이만 대.
1: 대.
0: 이만 이.
1: 이.
0: 이만 에스.
1: 에스.
0: 이만 세.
1: 세. 오 디스코.
0: 디스코 디스코 디스코. 아니 이게 헤드리케 휴는 된 디스코?
1: 요다. 미시 아메야 드 디스코. 야 디스코. 위 스칼 포 히타 이다.
0: 아, 소 쿨트. 퍼 데 소 스칼 위 허레 산드라. Her på P8-pop, og så skal vi kanskje dele ut en middag for to hver 3000 kroner.
1: Men da må du melde deg på Brenna etter spørsmål. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Med Triltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Triltex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Triltex.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris. Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Fix and drive!
13: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Fix and drive!
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Hei, hei. Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know. Amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
20: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
2: Norske bedrifter mangler 34 000 personer, viser den ferske bedriftsundersøkelsen til NAV. Og mangelen størst innen helse- og omsorgsyrker og industri, sier konstituert NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli, som ber bedrifter senke kravene.
3: Da tror jeg det viktig at arbeidsgivere tenker seg enda mer om da, i forhold til hvilken kompetanse som absolutt nødvendig for at de kan ta imot folk.
2: Oppturen fortsetter for Fremskrittspartiet, og nå får de 31,4% på Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det 2,2% opp fra forrige måned, og Sylvi Listhaugs parti har nå 10 prosentpoeng forsprang på Arbeiderpartiet. Få dager etter at han tok imot Donald Trump var det Vladimir Putin som fikk gå på den røde løperen sammen med Xi Jinping i Beijing nå i morgentimene. De to skal ha samtaler om flere forhold i dag, og det også ventet at konfliktene i Iran og Ukraina skal diskuteres. Analytikere mener Xi kan ha innflytelse på Putin når det gjelder å få avsluttet krigen i Ukraina. Kanskje blir det snart mulig å handle polvarer i Sverige på søndager, for Sverigedemokraterna vil ha søndagsåpne systembolag. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at det nødvendig for at folk skal være fornøyd med å godta monopolordningen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: Kjetil.
1: I går så ble Arsenal ligamestre I fotball I England. Gratulerer, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre Arsenal-fans.
2: Way.
1: Dette da de folka som kunne jublet mest. Nå det ikke alle disse som I livet, men altså topp tre tidenes største Arsenal-fans.
2: Har du lagt topp tre døde Arsenal-fans?
1: Nei, ikke bare døde, men en lett blanding av levende og døde Arsenal-fans.
2: Spennende.
1: På tredje plass, Johan Golden.
2: Han lever.
1: Og skal gjøre det samme som du planlegger, Ellen.
2: Ja.
1: Nemlig dra til London for å feire med resten av gjengen til helgen.
2: Jeg har sjekket flybillettene, det ganske dyrt.
1: På andre plass over lista topp tre Arsenal-fans, Osama Bin Laden.
2: Hva mener du?
1: Terroristen Bin Laden var Arsenal-fan.
2: Ja, han
1: det. Det han, heldigvis. Men Arsenal var ikke fan av Bin Laden, og sa da dette ble kjent at han slipper aldri inn for å se en kamp hos oss.
2: Nei, det var enda godt. Det hadde vært veldig uttrykt om Bin Laden slapp inn på kamp.
1: På førsteplass, topp tre-lista over de største Arsenal-fans, Kong Olav.
2: Ja, men det liker vi. Men han var død.
1: Folkekongen var Arsenal-fan, og så det jo ofte sånn at man lærer barna sine å like det fotballlaget som man heier på selv.
2: Ja.
1: Men her har de slitt med oppdragelsen på slottet, altså, for de sønnen hans. Kong Harald, han holder med Tottenham.
2: Hva mener du?
1: Han holder med Tottenham,
2: ja,
1: Kong Harald.
2: Ja, det synes jeg feil når faren holder med Arsenal.
1: Ikke sant? Så skulle man da kanskje tro at Kong Harald hadde lært av sin fars feil, og da lært sin sønn, kronprins Håkon, å holde med Tottenham. Men ja. Nei da, han holder med Liverpool. Men gamle kongen, folkekongen, Kong Olav, han var Arsenal-fan.

0: Gratulerer, gratulerer, gratulerer, Jan Christian.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, dette her I grunn helt utrolig, altså. Skal være helt ærlig, det her altså jeg har vært Arsenal-fan helt siden jeg var liten, ja, knøttliten gutt. Og endelig få et seriegull. Altså, sist gang var I 2004, og det helt sprøtt, altså. Ja.
0: Hvor var du da Arsenal ble seriemester I går?
1: Du, da var jeg hjemme I stua. Da satt jeg I stua og så på City mot Bournemouth. Og da sto jubelen så taket nesten fløy av, vet du.
2: Kan vi bare forklare litt til deg som ikke så på I går, altså. Fordi det som skjedde mellom City og Bournemouth var at de spilte 1-1, og helt på slutten der var det når Erling Braut Haaland skårte, så tenkte man sånn, å nei! Kanskje ikke Arsenal klarer det likevel, og så klarte de det. Og du sier at du måtte rope høyt, Jan Christian. Jeg tror det var mange som ropte høyt I stundene sine I går, altså.
1: Jeg kan nok hende det, ja.
2: Ja, hvordan skal det feires?
1: Nei, det må vel bli ta med noen gode venner ut på byen og bare slå jubelen løs da vel?
2: Ja, det høres ut som en god plan.
1: Ja, ikke sant?
0: Det mer brøling igjen I deg.
1: Å ja da, jeg har bare startet, ja, så det der I går det jo bare et ja, lite puss.
2: Det var bare en liten forsmak I helgen når de spiller sin siste kamp. Det da festen kommer, eller?
1: Det akkurat det, vet du. Da kommer det å smelle, så det jomer etter.
0: Vi skal snart høre om du får noe å brøle og juble for her også. Vi har nemlig noen brennheite spørsmål til deg, så bare følg med, og så vi snart I gang.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det,

0: strekker du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Jippie! Ja, se der da. Ja, da blir det hytte.
5: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
8: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
7: Hæ?
8: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
7: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
8: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
7: Okay.
8: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
7: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først

0: Hei til spørsmål.
1: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka, og så langt så det Emil fra Bærum som leder. Han var med på mandag og svarte på 14 spørsmål.
2: Og reglene enkle. Man får ikke lov til å si vet ikke, og svare på flest mulig I løpet av ett minutt. Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Jan Christian fra Tønsberg.
2: Og hvor gammel du, Jan Christian?
3: Jeg 26 år.
2: Her kommer spørsmålene her.
1: Hva sier du til deg selv I speil om morgenen?
3: Da sier jeg så fint hår.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Masse havregryn.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Viggo Venn.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Lars Monsen.
1: Bevis det.
3: Ja, nå skal vi ut på tur.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Det min kamerat Bjørnar.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: En tur til Gran Canaria da alt gikk steingærent.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Tissa.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Når løp du sist?
3: I stad.
1: Hvorfor?
3: Var på gymmen.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis I konfirmasjonsgave?
3: 1000.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Mat.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
3: Sjefen.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Tyskland.
2: Og der gikk omgången, Jan Christian. Jeg lurer på, hva var det som skjedde på ferien I Granca?
3: Du, der gikk det grunn stein gjernt. Der var ja, litt mye alkohol. Og så jo selvfølgelig sånn der, mye sånn der, litt sånn spesielle utesteder som kan fort finne på å gjøre mye rart der.
2: Ja, ja, det var det da. Så da ble det ble en kaosferie.
3: Det ble det.
2: Nå skal vi se, Jan Christian, hvordan dette her gikk. Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Ja.
2: Og du svarte på 14. Dessverre et spørsmål unna, men du må ha en nydelig dag videre. Og gratulerer igjen med at laget ditt da, har vunnet Premier League I år.
3: Jo, tusen hjertelig takk for det altså.
1: Ha det bra.
3: Ha det fint.
1: Ha det. Og så det muligheter for å være med og utfordre I morgen. Bare send oss en tekstmelding for å si at du vil være med. Melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Hasso!

0: Siri og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Oppturen fortsetter for Fremskrittspartiet, og nå får de 31,4% på Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det er 2,2% opp fra forrige måned, og Sylvi Listhaugs parti har nå 10 prosentpoeng forsprang på Arbeiderpartiet. Norske bedrifter mangler 34 000 personer, viser den ferske bedriftsundersøkelsen til NAV. Og mangelen er størst innen helse- og omsorgsyrker og industri, sier konstituert NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli, som ber bedrifter senke kravene.
2: Da tror jeg det er viktig at arbeidsgivere tenker seg enda mer om da, i forhold til hvilken kompetanse som er absolutt nødvendig for at de kan ta imot folk.
1: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er ny styreleder i Oslo Pride, og hun sier i en pressemelding at hun går til jobben med stor glede, men i en tid der skeive opplever økt polarisering, utrygghet og angrep på sine rettigheter. En 21 år gammel mann fra Jæren som spurte kunstig intelligens om han var edru nok til å kjøre bil, har mistet lappen for livet. Han fortalte i Sør-Rogaland tingrett at han trodde han var rusfri, melder Stavanger Aftenblad. For KI sa det hadde gått lang nok tid for han hadde inntatt rusmidler, men blodprøven viste 1,2 i promille. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, riktig god onsdag morgen det. Og ikke bare onsdag, men det også 22 dager igjen til VM I fotball, og derfor har vi besøk av en som virkelig har startet oppladningen til mesterskapet, Erik Solbakken. Velkommen til oss.
1: Takk for det, og jeg liker at nå nedtellingen på sånn 22. Ja. Det litt som sånn julekalender-vib. Nå
2: vi
1: I gang.
2: Aldri vært nærmere
1: Nei,
2: enn det du akkurat
1: på. Tenk på det.
0: Du altså aktuell med serien Vi skal til VM, sammen med Morten Ram på NRK. Hør på dette her.
3: VM I fotball har vi lengtet etter. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om I årevis.
4: Hva tror du?
5: Nei, jeg tror at vi kommer til å sette vårt preg på det VM her.
0: Jeg kjenner at jeg får litt sånn... Hårene reiser seg litt på armen, bare vi snakker om at det så kort tid igjen.
1: Ja, og når du sitter og lager det programmet, så ser du så mange VM-øyeblikk, altså tidligere VM-øyeblikk. Ja. Så det blir sånn der... Du går med litt sånn konstant gåsehud, hvis det lov å si på radio.
0: Programmet deres nå en sånn slags... Det sånn se og hør hjemme hos reportasje hos en del av spillerne?
1: Ja, vi har tullet litt med at nå kan ikke vi si noe om hvordan Dorte Skappela jobba I alle de... farlig tett på.
0: Hvem var det var mest altså besøket?
1: Dette jo klisjésvaret, men du blir jo ganske glad I de der, det en veldig fin gjeng med spillere vi har, så, men det spennende med de du ikke har møtt før. Vi synes det var helt nydelig å treffe Aron Dønnum, Jørgen Strand Larsen, en helt nydelig fyr. Oscar Bob har fått det ryddig I sin nye leilighet I London,
2: ja.
1: Etter at vi besøkte den I Manchester, og det lukta gammel frukt som mora hadde kommet med til jul. Så hadde han nå, nå var det litt mer sånn Dostojevski lå på...
2: Det
1: ordnet det litt, sjakkbrettet, og veldig fin fyr.
0: Men dere tar dere jo til rette hjemme hos disse gutta, roter I skuffer og låner barbermaskinen og bader I kalkulpen og sånn. Hvordan gjest du vanligvis når du hjemme hos folk?
1: Absolutt ikke sånn, men det på en måte det du kan med I på en måte det lille oppdraget, men jeg føler det litt skam hver gang jeg bare tar tak I en underdøyskuff og så leser rommet litt iblant da.
0: Vi har altså besøk av Erik Solbakken her, aktuell med programmet Vi skal til VM på NRK. Du kjenner jo nå det norske laget bedre enn de fleste, kanskje?
1: Ja, det kan, altså det, hvis du sier bedre enn de fleste, hvis du sammenligner med naboene I Hemsedal Ole Vistørpen, jeg kjenner dem bedre enn han.
0: Ja. Ja, du kjenner bedre de fleste. Vi skal snart få eksperttips fra Erik Solbakken. Hvordan kommer det til å gå med Norge I VM?

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God onsdag, hyggelig at du hører på i dag. Erik Solbakken på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne stikke innom nå, 22 dager før VM starter.
3: Åh, det fortsatt 22.
2: Fortsatt 22 dager, aktuell, men vi skal til VM på NRK, og du har nå snakket med de fleste av spillerne. Kjenner de, vi kan si det.
3: Ja, det lov å si. Jeg kjenner gutta.
4: Ja, ja.
3: Det noe litt nerd å si da, for vi bittelitt eldre. Så vi har blant annet klippt bort en del high fives for summen av high fives. Det ble for mye.
4: Jo, men jeg skjønner det når dere besøker Ryerson og middagsrestauranten ble til en nattklubb.
3: Ja, det smerter litt å vise det, men det var sånn er det med dokumentar, man må vise sånn det er.
4: Ja. Men uansett, hvordan tror du det kommer til å gå for gutta da?
3: Jeg tror veldig mye står og faller på første kampen. Og hvis Norge da vinner første kamp mot Irak, da kommer de til å bare få, det kommer til å være 26 spillere med senka skuldre og ståle som litt mindre. Ja, nei, vi må videre. Da kommer vi til å gå videre. Og så tror jeg at Norge blir en hard nøtt å knekke, for det alltid sånn i et mesterskap at det et og annet lag som overrasker.
4: Vi husker Island, vi husker Costa Rica.
3: Ja, det så nydelig, og Sør-Korea og Marokko, det mange som har på en måte, der kan Norge havne, og hvis vi havner på den bølgen, da blir det rart det.
4: Det blir rart det.
2: Noen som på bølgen allerede, alle de som prøver å følge opp i fotsporene til til Ivar Dyrhaug, ja. Og den gode gamle VM-sangen. Det er mange som prøver seg.
3: Og nå med AI, og det sånn når du annonserer at vi kommer med et VM-program, så det veldig mange som har tenkt, nå skal jeg være smart og sende den låta sånn at vi kan spille den i programmet vårt. Så vi har hørt så mye. Og vikingblod, og det men man må knuse noen egg for å lage noen godbiter også.
2: Har du plass til noen flere egg, eller? Vi har nemlig samlet sammen et knippe med VM-låter.
3: Ja, nei, men det gøy.
2: Tenkte at du skal få vurdere de ganske snart.
3: Ja, men det jeg med på.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Wow, that's a fat idiot.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bagge.
9: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Hei hei, luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering.
13: Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Kjetil på P8 Pop.
1: Ja, vi har også besøk av Erik Solbakken, som du nå ser på NRK, men vi skal til VM. Veldig hyggelig at du kunne komme, Erik.
2: Ja, bare, det veldig trivelig å være her, faktisk. Sånn, og... faktisk.
1: Det sånn som du bare pleier å lire av deg, uten at du egentlig mener
2: det. Ja, du sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
1: Ja, det er bra det. Ja. Det er ikke bare du som skal til VM, det skal også et tonn med VM-låter, og vi har klippet og funnet fram noen av dem, og tenkte... Vi kunne få en liten vurdering.
2: Ja.
1: Vi bare et godt gammeldags terningkast, kanskje?
2: Åh, ja.
1: Skal vi gjøre det?
2: La oss være litt tabloid, da.
1: Ok, vi starter med katastrofe og oljeberget og vikingblod. Hør her. Vi er Norge, vi vet, vi er det
2: største. Men hvor vi vet at vi var her. Hørte jeg Odin?
3: Ja, ja.
2: Ja.
1: Vikingblod.
3: Wow, for en banger.
2: Ja. Det jeg er ikke så glad i blod.
3: Nei.
2: Det for alle som litt spake når det kommer til blod. Du trekker det litt ned. Foreløpig så har ikke den satt seg sånn bakent hos meg. Så for å bruke litt skalaen så begynner jeg midt på. Det jo trøkk og kommer sikkert til å rope noe vikingblod og sånn, så jeg gir den en treer.
1: En treer på den. Ok, neste Madeleine som har stjert en svensk låt.

0: og den litt lekne der, men det når du oversetter en svensk låt. Jeg synes for alltid litt småspeder av sånn der, vi skal bli fulle.
1: Eller den der, henda opp I lufta.
0: Du får lyst til, det liksom, hvis vi hadde kovret når vi graver gull I USA, så heller ikke den treffer planken for min del. Jeg nok av originaltypen, men... såpass grei, siden jeg gleder meg så mye til VM at det kryper opp fra en treer til en firer.
2: Oi, til en firer. Siste her den, det vel ikke den offisielle, men den som NRK har laget, med en hev med folk, Nicolai Ram og Markus Neby, og Sissel med, og Korka med, og Drillo med inne med her også.

0: Hver gang jeg hører den låta her, så ser jeg på meg sånn flyvende rosa flamingoer, eller det pelikaner, I sakte film, litt sånn grovkornet video på en liten TV-skjerm på 80-tallet. Det
1: for gammel referanse for meg, jeg beklager. Jeg har aldri sett pelikanene eller ting I sakte film på 80-tallet.
0: Har du ikke sett Miami Vice I sakte film?
1: Jeg har ikke det. Jeg har...
0: Hvite dresser og rosa pelikaner.
1: Jeg vokste opp med One Tree Hill og sånn, ja.
0: Snart mer musikk som fra den gyllene tiden 80-tallet var. Pet Shop Boys og Bryan Adams på gang.
1: Og vi skal selvfølgelig ha konkurranse. Du kan vinne 1000 kroner I god morgen-duellen, men da må du melde deg på nå, kodord morgen. Og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: 0909.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Yippie! Ja, se der. Ja, da blir det hytte.
17: Jette! Miro!
18: For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
20: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
21: Deilig, deilig.
22: Men farlig, farlig.
20: Hæ?
21: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
20: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
21: Nei. Jeg sjekker dagblad, vet du.
20: Okay.
21: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
20: Ja, ja men ja, send meg den solkremen da.
23: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
24: Og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
25: Det bør bli forbudt å servere alkohol før barnetoget på Norges nasjonaldag. Det mener rusorganisasjonen Aktis etter at fyll, oppkast og slåsskamper blir overskriften etter årets 17. mai-feiring. Mens flere byer har åpnet for tidlig skjenking, mener generalsekretær Inge-Lise Hansen at man heller må stramme til.
26: Akkurat rundt barnetoget så bør vi ha det mest mulig alkoholfritt.
25: Flere bedrifter leier inn andre renholdsfirmaer, mens de som vanligvis gjør jobben i streik. Over 800 medlemmer i Norsk Arbeidsmannforbund ute i streik, og forbundet reagerer kraftig på dette og mener det umoralsk. Aker Solution en av bedriftene som har hentet inn andre renholdere, og de mener det innenfor spillereglene, siden de selv ikke part i konflikten, skriver Klassekampen. En 21 år gammel mann fra Jæren som spurte kunstig intelligens om han var edru nok til å kjøre bil, har mistet lappen for livet. Han fortalte i Sør-Rogaland tingrett at han trodde han var rusfri, eller Stavanger Aftenblad, for KI sa det hadde gått lang nok tid for han hadde inntatt rusmidler, men blodprøven viste 1,2 i promille. Det satt Norges rekord på Mount Everest i dag. 23 år gamle Magnus Rørbakken fra Bergen ble da Norges yngste til å nå toppen av verdens høyeste fjell. De 8848 meterne var besteget like før klokken 6, melder Bergenstidene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 1000 kroner hva vi har liggende I studio hver eneste dag, og som du kan stikke av med hvis du tør å utfordre en av oss som sitter her, og dessuten vinner Godmorgen-duellen I dag, en kar som bor I Bergen som skal prøve seg, han heter Daniel Jonassen Svensrud. Hva gjør du akkurat nå, Daniel?
1: Akkurat nå sitter jeg ute I kantina og venter på at maten skal bli ferdig.
0: Ja, for du kokk, hva du lager I dag?
1: Vi lager red curry.
0: Åh, det det beste som finnes.
1: Stemmer.
0: Ja, det helt nydelig. Mange har mye å glede seg til, de som skal spise I kantina di, og så gleder Ellen seg, for du har utfordret henne I Godmorgen-duellen, og det da produsenten vår Niklas som kom med en kategori. Skal dere si antvert ord, så lenge dere klarer, det Ellen som starter. Ikke lov å si samme ord flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Du klar?
1: Jeg klar.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: blomster. Blomster.
4: Rose.
1: Tulipaner.
4: Blå, mei, veis.
1: Hvit veis.
4: Hva heter det sånn... Ja, gratulerer da.
1: Jo, takk for det.
4: Så lett kan du gjøre, Daniel.
1: Det var bra, for jeg vet ikke helt hvor mange flere jeg hadde klart å komme på selv.
4: Nei, jeg hadde egentlig tenkt å si løvetann, men jeg kom aldri til.
0: Nei, stoppet helt opp. Men gratulerer, du får kjøpe noen blomster og ta med deg til samboeren I dag.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Dere skal feire fireårsdag, og så må du ha en fortsatt nydelig onsdag.
1: Tusen takk I like måte.
4: Ha det bra.
1: Ha det godt. Tusen takk, ha det.
0: Så lett det å vinne 1000 kroner.
4: Absolutt, så her det bare å melde seg på, altså for å være med I morgen. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 19.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
17: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
18: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
17: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malen?
18: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
17: Okay.
18: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
17: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
19: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
20: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
21: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
20: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Sylvi Listhaug har gjort mye rett nå som FRP får sin beste måling på 18 år, det sier valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning. Hele 31,4% får FRP på Norstats partibarometer for Dagbladet og NRK, og det å karre seg over 30-tallet er ikke dagligdags.
2: Så det er jo andre partier som har hatt det, og faktisk også FRP har tidligere vært på et lignende nivå hvis vi går tilbake til sånn tidlig 2000-tall. Men det er jo likevel et svært godt resultat.
1: Det bør bli forbudt å servere alkohol før barnetoget på Norges nasjonaldag. Det mener rusorganisasjonen Aktis etter at fyll, oppkast og slåsskamper ble overskriften etter årets 17. mai-feiring. Tolletaten advarer nå mot falsk og farlig sprit. Frykten er nå særlig at unge skal lokkes til å kjøpe billig sprit til russefeiringen, så de advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utesteder. Nylig beslagla tollerne 246 liter mistenkt falskt brennevin ved Ørje i Østfold, og flaskene de kan inneholde dødelig metanol og er dårlig merket, melder VG. Det er satt Norges rekord på Mount Everest i dag. 23 år gamle Magnus Rørbakken fra Bergen ble da Norges yngste til å nå toppen av verdens høyeste fjell. De 8848 meterne var besteget like før klokken 6, melder Bergenstidene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 13:00.
2: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten...
5: Og jaså... Her lukter det.
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Vestlandet har mye å by på.
10: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
11: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
13: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytta.
8: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lav.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En nordmann nå tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. Han ble pågrepet i Oslo noen dager etter drapene og utlevert til Sverige i oktober. Det var to svenske menn i 20-årene som ble funnet døde i en leiebil i Göteborg, og ifølge svenske medier mener politiet at dobbeltdrapet kan kobles til en gjengkonflikt. Sylvi Listhaug har gjort mye rett som partileder. Det sier valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning etter at FRP får sin beste måling på 18 år. Hele 31,4% får de på Norstats partibarometer for Dagbladet og NRK. Tolletaten advarer nå mot falsk og farlig sprit. Frykten er nå særlig at unge skal lokkes til å kjøpe billig sprit til russefeiringen, så de advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utesteder. Nylig beslagla tollerne 246 liter mistenkt falskt brennevin ved Ørje i Østfold, og flaskene de kan inneholde dødelig metanol og er dårlig merket, melder VG. Det er brudd i kabinforhandlingene i SAS, og det kan føre til flystreik, men først skal Fellesforbundet og NHO Luftfart til mekling. Fellesforbundet vil ikke gå i detalj om hvilke punkter som førte til bruddet, men sier det er svært krevende temaer som trenger bistand fra Riksmekleren. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Hei, hei. Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: En bakke.
1: Bakke.
2: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Hei hei, luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
21: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
22: Du? Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
23: Ja, det er ganske vanlig.
22: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
23: Ok.
22: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
24: Hurtigruta Carglass.
22: Hurtigruta Carglass. 09500.
25: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
26: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
27: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
28: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Også Høyesterett har forkastet anken til Marius Borg Høiby om å få sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Det melder TV 2 akkurat nå. Og det betyr at kronprinsessens sønn fremdeles må sitte i Oslo fengsel. En nordmann er nå tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. Han ble pågrepet i Oslo noen dager etter drapene og utlevert til Sverige i oktober. Det var to svenske menn i 20-årene som ble funnet døde i en leiebil i Göteborg, og ifølge svenske medier mener politiet at dobbeltdrapet kan kobles til en gjengkonflikt. Maten i Norge er ikke dyr, hevder matvaremilliardær Ole Robert Reitan, som viser til at nordmenn bruker en mindre andel av inntekten sin på mat enn nesten alle andre land. Norge har den tredje dyreste maten i verden, bare slått av Sveits og Island, viser statistikk E24 har hentet fra Eurostat. Fra neste måned får pensjonister og trygdede mer å leve av. I dag ble trygdeoppgjøret klart. Dette gjelder for 1 million alderspensjonister og nesten 400 000 uføre og andre på trygd. Arbeidsministeren øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Fotballlandslaget følges fra høyeste hold i åpningskampen i VM. Statsminister Jonas Gahr Støre skriver på Facebook at han skal til Boston i USA og se på kampen mot Irak fra tribunen. Samtidig gratulerer han landslagskaptein Martin Ødegaard med seriemestertittelen til Arsenal i Premier League. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Hva er likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
10: Ris Bilglass 0909
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt 1.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
14: Hei, hei. Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på

0: Med RippleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
14: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da, for I

0: Hei, velkommen skal du være til Poplush. God onsdag, midtuke og greier. Vi skal få på Duran Duran og A View to a Kill etter nyhetene klokka 12.
1: Også Høyesterett har forkastet anken til Marius Borg Høyby om å få sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Det melder TV 2 akkurat nå. Og det betyr at kronprinsessens sønn fremdeles må sitte i Oslo fengsel. Politiet i Agder skal nå undersøke en laser etter ulykken hvor en russ ble blind på et øye, det melder NRK. Politiet har tidligere beslaglagt en russebuss, men foreløpig har ingen status som siktet eller mistenkt i saken. Russen som ble skadet er innlagt på sykehus. Maten i Norge er ikke dyr, hevder matvaremilliardær Ole Robert Reitan, som viser til at nordmenn bruker en mindre andel av inntekten sin på mat enn nesten alle andre land. Norge har den tredje dyreste maten i verden, bare slått av Sveits og Island, viser statistikk E24 har hentet fra Eurostat. Fra neste måned får pensjonister og trygdede mer å leve av. I dag ble trygdeoppgjøret klart. Dette gjelder for 1 million alderspensjonister og nesten 400 000 uføre og andre på trygd. Arbeidsministeren øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Det har vært problemer med eksamen i hele landet i dag. Ordbøkene på nett fungerte ikke, og det gikk utover eksamen i tysk, fransk, spansk og engelsk, melder Bergens Tidende, og det gjorde at elevene måtte bruke fysiske ordbøker. Problemene skal nå være løst. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

I forrige uke så fikk jeg ikke sagt det, for da var det jo kortere uke. Da var det jo Kristi himmelfartsdag på torsdag, så det ble jo lang helg. Denne uka så får jeg sagt det om at det onsdag klokka har passert 12. Kjære venn, vi halvveis til helgen. Det vil si vi har passert midtpunktet i arbeidsuka til helgen. Herfra og inn så det nedoverbakke med Inner Circle og Bad Boys etter Bette Midler.

0: på seg for tykk jakke på vei til jobb. Det har liksom ikke vært utfordringen så langt i mai, men i dag så begynte det faktisk å bli litt grann lummert, så nå tror jeg den tynnere jakka kommer fram. Igjen, det hyggelig. Vi skal få på Howard Jones, What is Love? Nei, ikke Hathaway, men Howard Jones etter Kenny Loggins.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
6: Ja, det ganske vanlig.
5: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
6: Ok.
5: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
7: Hurtigruta Carglass.
5: Hurtigruta Carglass. 09500.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Erik Solbakken og Morten Ram har jo laget NRK-serien Vi skal til VM, som opptakt selvfølgelig til sommerens store mesterskap. Som Norge jo, som kjent, er kvalifisert til. Og da må man jo hjem til de forskjellige spillerne. Hvem var mest stas å besøke? Erik Solbakken svarte på det i dag tidlig. Her på P8, du får høre det gjennom 10 minutter.

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet. Nå er det bare noe, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
8: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Hvilke fotballspillere fra det norske herrelandslaget tror du er mest stas å besøke hjemme? Erik Solbakken og Morten Ram har vært på rundtur hos spillerne og lagd hjemme hos reportasje i anledning vi skal til VM-programmet de har laget. I dag tidlig svarte Erik Solbakken i god morgen her på P8.
1: Dette jo klisjésvaret, men du blir jo ganske glad i de der... det en veldig fin gjeng med spillere vi har, så med deg... Spennende med de du ikke har møtt før. Vi synes det var helt nydelig å treffe Aron Dønnum. Jørgen Strand Larsen, en helt nydelig fyr. Oscar Bob har fått det ryddig i sin nye leilighet i London.
2: Ja.
1: Etter at vi besøkte den i Manchester, og det lukta gammel frukt som mora hadde kommet med til jul. Så hadde han nå... Nå var det litt mer sånn Dostojevski lå på...
2: Ordnet det.
1: Ja, det ordnet det litt. Sjakkbrettet, og er veldig fin fyr.
0: Ja, der har du det altså. Har du lyst til å følge Erik Solbakken og Morten Ram, som teller ned til sommerens fotball-VM sammen med landslaget. Vi skal til VM. Så stikk en tur på NRK i morgen tidlig, sier Ellen og Kjetil. God morgen igjen fra klokka 6.

0: Christer Sandelin og Fiction Factory er i vente her på P8 på Feels Like Heaven, husker du den?
1: For en låt, altså.
0: Du får den etter Søta Bror og det hun vil ha.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
8: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
9: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
12: Jeg så skuffende
11: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg har alltid drømt om å være programleder, og jeg elsker kjærlighet. Det sier det nye programlederen om den nye rollen sin i VGTVs nye storsatsing når Love Island Norge gjør comeback. Innspillingene starter til høsten, og premieren er på VGTV til neste år. Og hvem er det som er håpløs romantiker og alltid drømt om å være programleder? Jo, Sofie Elise Isaksen. Så det er bare å gratulere med ny jobb.

0: Klokka den har blitt et. Vi skal få på Gjette stjerna-oppgaven om 10 minutter etter blant annet ABBA og nå nyheter.
1: Aktor ber om 17 års fengsel for mannen som tiltalt for drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Mannen i 40-årene har innrømmet straffskyld. Ifølge tiltalen så ble den 58 år gamle kvinnen teipet fast, utsatt for grov vold og kvalt. Totalt 3 menn tiltalt i saken. En mann i 50-årene for grovt ran med døden til følge. En tredje mann i 40-årene for grovt ran eller medvirkning til dette. Begge de to nekter straffskyld. De to personene som ble kritisk skadd etter trafikkulykken i Nittedal 17. mai utenfor livsfare. Det opplyser politiet til Romerikes Blad. En person døde i ulykken, en sjåfør siktet for uaktsomt drap. Dronning Sonja vil gjennomføre det planlagte programmet sitt framover. Det opplyser Slottet. På mandag måtte dronningen avlyse et oppdrag på grunn av hjerteflimmer. En mann som gikk rundt med et jaktvåpen i Oslo i dag var del av en filminnspilling. Flere vitner kontaktet politiet etter å ha sett mannen ulike steder i byen, og det utløste en stor politiaksjon med drone, helikopter og båt. Mannen ble etter hvert funnet på Hovedøya. Det viser at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling. Han nå anmeldt. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8-pop.
1: Er navnet på stjerna vi er på jakt etter denne uka. Kjent og kjær artist innenfor musikk, da vil jeg merke, som vi også spiller her på P8-pop. Som jeg nevnte tidligere i uka, så er denne stjerna faktisk viden kjent for å ha hatt mange år med tørke fra han ble signert med plattkontrakt til den første hiten kom, og sånn blir det jo gjerne ikke så veldig mye penger da. Men han er også kjent som en romantisk figur, i hvert fall gjennom låtene, og det er klart at da har sladdepressen mesket seg i hver gang han har blitt sett i det offentlige rommet med veninner, som han gjennom dette TV-intervju-klippet fra 1992 hevder ikke hadde noe med romantikk å gjøre, og det må jeg jo si meg enig i. Det må da være lov å ha venner uten at det skal bety noe mer. Spis øre. Hvem, enig, det må da være lov å ha venner uten at det skal bety noe mer. Spis ørene, hvem er det vi hører her sånn? Bare lov å ha venner uten at det skal bety noe mer. Spis ørene, hvem er det vi hører her sånn?
2: I have a lot of friends who are women who are, I'm not involved in a relationship with. So does that mean I shouldn't be seen in public with them?
1: Ja. Hvem tror du dette her var da? Hvis du har en anelse, noen er på ferten, men det er ikke mange som har et svar. Uansett, her er det muligheter til å melde seg på i kampen om ukevinnertitteren på fredag og vinne et halvt års abonnement på Viaplay Total. Men da må du først sende meg svaret ditt på SMS. Skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn og send det til 1904.

0: Her på Flunch på radioen din, Louis Molinar heter jeg, og i løpet av de 12 neste minuttene så skal du få tre låter på rappen av meg. Vi skal innom Eddie Grant og Aha, men vi starter med Sister Sledge, og det jeg pleier å si, we are family.
1: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi, med enda en trippeltrumf.
2: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
20: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
21: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
22: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: En av de store, kjente og kjære artistene fyller 80 i dag. Hvem skal du få høre mer om etter Tina Turner?
1: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

Gratulerer med dagen til deg som sitter og hører på, og som har bursdag i dag den 20. mai. Du har bursdag på samme dag som Busta Rhymes. Fyller 54 år i dag. Journalist og dokumentarist Louise Theroux har også bursdag i dag. Patti Russo, husker du henne? Hun er kanskje mest kjent som Meatloafs kvinnelige hovedvokalist, var med han og bandet hans på en del haug med turnéer og innspillinger. Fyller 62 år i dag. Og så har vi da popdronningen av dem alle, Cher, blir 80 år i dag. Har vi selvfølgelig også et par som skulle ha fylt år i dag. Joe Cocker ville ha fylt 84 i dag, og Ingvar Ambjørnsen da ville

0: Vi har nok tid igjen av poplunchen før vi starter ettermiddagen her på P8Pop til å få på musikk fra Maxi Priest og Wild World etter Alive and Kicking. Husker du hvem som har den? Det Simple Minds.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who is leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm-hmm.
11: Men hvordan blir det nå, Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
11: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
13: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også. Ice, na, na, na,
16: na. Steinsprut. Rispilglass.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er klart det skal handle om Cher i dagens to fra en her på P8-pop i anledning hennes 80-årsjubileum i dag. Først får du litt nyheter, klokka her to.
1: 47 overlevende og pårørende etter brannen på Scandinavian Star i 1990 tapte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt i bruk, og at dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde, blant dem 136 nordmenn i brannen. En person ble knivstukket ved jernbanestasjonen i Porsgrunn i dag. Det opplyser politiet, som nå har kontroll på en gjerningsperson. Den fornærmede skal ikke være alvorlig skadd. Vår viktigste jobb er å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la NAV fram sin bedriftsundersøkelse som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn i helse- og omsorgssektoren. Vi må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonell oss har kan gjøre jobben sin, og så er det mange andre oppgaver som andre kan løse.
1: Nyhetene, Patrik Honningshaug.

Vi har prinsesser og prinser av pop. Vi har også konger og dronninger av pop. Men det finnes bare en gudinne av pop. For det sånn Cheryl Sarkisian har blitt omtalt opp igjennom sin lange karriere. Og i dag så fyller hun 80 år. Jeg snakker selvfølgelig om Cher. Holder det fortsatt gående? Og det skal handle om nettopp Cher i dagens 2 fra 1 her på P8.

Hun holder det gående, men hun ikke særlig glad i å bli eldre. I et intervju gjort med Gail King på CBS Morning i fjor, gjengitt av klikk.no, så svarte hun på da King understreket at eldre jo klokere og mer erfarne. Cher var ikke enig, altså. Å, jeg dum, skrev hun. Jeg blir ikke noe klokere. Alderen har egentlig ikke gjort meg noe særlig bedre. Men Cher om det. Musikk kan hun og har alltid kunnet, selv om 80-tallet kanskje ikke var det sterkeste tiåret hennes, så ga det jo oss musikk som If You Could Turn Back Time, som du akkurat hørte. Og denne her, som hun avslutta 80-tallet med, Just Like Jesse James.

0: Cher, 80-årsjubilanten i dag. Gratulerer med dagen, Cheryl. Det blir mer fra Cher i Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet. Rett over tre. Nå skal vi til Ottavann og Hanse.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hei, hei. Luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Hva er likheten mellom en
17: privat etterforsker
16: og et
14: konditori?
16: Jo, foruten
17: Og jaså, her lukter det
14: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spise moden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
22: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
21: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
23: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: deltaker i Brennheite spørsmål i god morgen her på P8 i dag tidlig var nok glad for noe helt annet enn deltagelsen i konkurransen. Hvorfor skal du få høre etter Art Company?
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
2: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
6: Det så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet...
12: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Deltaker i brennheite spørsmål i dag tidlig her på P8 var glad av helt andre årsaker enn deltagelsen i konkurransen. Jan Christian er nemlig Arsenal-fan.
1: Og da sto jubelen så taket nesten fløy av, vet du.
2: Kan vi bare forklare litt til deg som ikke så på i går, altså? Fordi det som skjedde mellom City og Bournemouth var at de spilte 1-1 og helt på slutt. Der var det når Erling Braut Haaland skårte, så tenkte man sånn, å nei! Kanskje ikke Arsenal klarer det likevel, og så klarte de det. Og du sier at du måtte rope høyt, Jan Christian. Jeg tror det var mange som ropte høyt i stundene sine i går, altså.
1: Jeg kan nok hende det, ja.
2: Ja. Hvordan skal det feires?
1: Nei, det må vel bli... Ta med noen gode venner ut på byen og bare slå jubelen løs, da vel?
2: I helgen, når de det spiller var... sin siste kamp, det er da festen kommer, eller?
1: Det er akkurat det, vet du. Da kommer det til å smelle, så det jomar etter.
0: En storglad Jan Christian fra Tønsberg, som gleder seg over Arsenal sin Premier League-titel. Mer enn at han, ja, var med i brennheite spørsmål. Det ble stang ut der, altså. Men du kan jo utfordre leder Emil i morgen allerede ved å gå inn på lydenavnorge.no og melde deg på.

0: handler jo stort sett om kjærlighet og vennskap og brudd og så videre i musikken. Det er ikke så ofte du får musikk som handler om hva man har arvet fra familien, hva som renner nedover familietreet, skulle jeg til å si. Level 42 har en sånn låt. Running in the Family får du her på P8 Pop før klokka blir tre.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
3: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Hva er typiske ting som går i arv i din familie? Og da tenker jeg på sånn type oppførsel, vaner og så videre. Hva er det som går igjennom i min familie? Det må være reise, tror jeg, først og fremst. Reise, det å ikke være så voldsomt forankret til et sted, men det får være så. Her får du Level 42, der handler det først og fremst om Mark Kings egen...

0: skal ikke slippe det faktum at Cher blir 80 år I dag. Det blir mer om det I... Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå det nyheter. Klokka 3.
1: En mann I 30-årene sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse I Arendal. Skadeomfang uavklart. Politiet søker etter en mistenkt gjerningsperson og har sperret av en bensinstasjon området rundt, skriver Fjellandsvennen. 47 overlevende og pårørende etter brannen på Scandinavian Star I 1990 tapte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt I bruk og at dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde, blant dem 136 nordmenn I brannen. Vår viktigste jobb å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la NAV fram sin bedriftsundersøkelse som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn I helse- og omsorgssektoren. Vi må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonell oss har kan gjøre jobben sin, og så det mange andre oppgaver som andre kan løse.
1: Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service Ander klarte ikke å bli enige I årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret til mekling, og blir ikke partene enige hos riksmekleren, så blir det streik. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

I dag I anledning hennes 80-årsdag. Ja da, vi har allerede hatt to låter fra Sherry, dagens to fra en. I dagens, dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet, så skal vi til 1985, for da var Cher og en på den tiden ung og relativt ukjent Tom Cruise I samme bryllup. Bryllupet til Madonna og Sean Penn fant sted august 1985. Der fant de hverandre og fant tydeligvis tonen. Senere har Cher I diverse intervjuer sagt at både hun og Tom Cruise var invitert til det hvite hus fordi de var dyslektikere. Der fant de ut at det var absolutt noe der som de oppdaget under bryllupet til Madonna og Sean Penn. Og senere så datet de litt grann. Hun har sagt til Oprah Winfrey at han hennes topp 5 elskere, og at det kunne fort ha blitt den store romansen, hadde det ikke bare vært for at begge to ble tvunget hvert til sitt på grunn av temmelig heftig kalender, hvis man kan si det sånn. De var opptatt på hver sin kant, la oss si det sånn, med gjøremål, filminnspillinger og så videre. Så det ble ikke det store, men de datet I hvert fall en kort periode I 85, og allerede I 1986 så var Cher I gang med en ny romanse, en bagelbaker som hun fant på gata nærmest. Han hjalp henne å komme unna en ganske aggressiv paparazzi. Da ble det søt musikk. Han het Rob Camilletti, og på lik linje med andre elskere av Cher, så var han yngre enn henne. Men han fant veien faktisk inn I musikkvideoen til en låt av de få som Cher kom ut med på 80-tallet. Året var 1987. I found

Det hedres. 80 års jubilanten i dag, Cher, på P8-pop med I Found Someone. Vi skal til Prince. Raspberry Beret får du her på P8-pop etter Eurythmics.

0: steinsprut.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hva likheten mellom en
10: privatetterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Vi går inn I høytiden for bryllup. Det betyr at mange allerede har blitt fridd til, men hvis du går rundt og tenker at du skal fri til din partner, så det et par gode råd som kan komme på veien om steder du hvertfall bør unngå å fri på, og måter å fri på. Mer om det skal du få etter Michael Jackson og The Pretender.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Du, hagefesten.
9: Ja.
8: Alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
13: Bli med du også!
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. TrippelTex.

Går du rundt med en tanke om å fri til din partner, så kan det jo være greit å ha med seg et par kjøreregler på veien. For det er jo veldig amerikansk å tenke at det skal være storslått, mange skal vite om det, og det skal være flashmobs og så videre. Men det er ikke sånn vi tenker her i Norden, vet du. Og det er greit å ha i bakhodet, altså. For i en sak på VG.no så kommer det fram at vi nordmenn og vi skandinavere, vi er litt mer glad i det personlige og det nære. Så hvis du skal fri, så kan det være lurt å kanskje plukke deg et sted som betyr mye for dere eller for partneren din, og gjerne ha det godt planlagt. Noen sier også at du bør filme det. Det kan jo være lurt, men da er det veldig greit å sette opp kamera sånn, uten at vedkommende får noen sånn bange anelser om at noe er i gjære, for det er jo overraskelsen som er det viktige her. Og selv så fridde jeg til kona mi i Roma. Det er over 10 år siden, fordi nå i juni så har vi vært gift i 10 år. Å, herre mitt, den tiden har gått fort. Men uansett, jeg gikk med ringen rundt omkring i Romas gater gjennom en hel dag. Jeg tenkte å fri flere steder, veldig sånn personlig og bortgjemte steder, men kona mi har litt mark i rumpa, skal jeg si det sånn. Så hun klarte aldri å være helt stille og rolig noe som helst sted, så da ble det et veldig personlig og nært frieri når vi først kom tilbake på hotellrommet før vi skulle ut og spise middag. Jeg fikk et ja, men det var først etter at hun sa, ja, hvis du noen gang spør så. Lurer på hvor hun hadde tankene sine. Der jeg satt på kne foran henne på hotellrommet og fridde, og det var svaret hun klarte å komme med før. Selvfølgelig, ja, kom da.

0: Seertallene til Eurovision går ned. Samtidig så er det et kanskje uventet annet program som får mest seere på NRK om dagen. Hvilke får du høre etter Kaoma?
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter

0: fin og bastikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Med Frisk og Billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgera fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
9: Ja.
8: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS, da? Kommer deg ut I skaven I noe digge klær?
10: På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med 4-veis-stretch! 4, skjønner du det? Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Hva har blitt mest sett på TV den siste uken? Eurovision Song Contest er jo et enkelt svar, men det svaret er feil, for på NRK gjennom forrige uke så var det faktisk Tuva Fellmann og Ronny Bredåse sin Hotelldrøm I Hellas som fikk flest seere, og det med over 100.000 flere seere I forrige uke. Og vet du hva, jeg skjønner det så godt, kona mi og jeg, vi følger også Tuva og Ronny på deres jakt på hotelldrømmen nede I Hellas. Det så hjertenært og fascinerende, og for en berg- og dalbane der! Har ikke du fått med deg, Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas på NRK, så få det med deg. Det feel good, men det litt hjerteskjærende noen ganger også.

0: Har du fått med deg oppgaven I et stjerna denne uka? Hvis ikke så skal du få høre stemmen til stjerna vi på jakt etter om 10 minutter. Nå det nyheter, klokka 4.
1: En mann I 30-årene sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse I Arendal. Skadeomfang uavklart. Politiet søker etter en mistenkt gjerningsperson og har sperret av en bensinstasjon området rundt, skriver Fjellandsvennen. 47 overlevende og pårørende etter branden på Scandinavian Star I 1990 tappte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt I bruk og at dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde, blant dem 136 nordmenn I branden. Vår viktigste jobb å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la NAV fram sin bedriftsundersøkelse som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn I helse- og omsorgssektoren. Vi må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonell vi har kan gjøre jobben sin, og så det mange andre oppgaver som andre kan løse.
1: Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service Ander klarte ikke å bli enige I årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret til mekling, og blir ikke partene enige hos riksmekleren, så blir det streik. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Mens noen hevder Steven Taylor, så er det noen som også er på ballen, men det er ytterst få som har rett svar så langt, så her er det gode muligheter til å melde seg på i kampen om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total, og ukevinner kåres på fredag i Poplunch, rett over et her for P8 på. Og da har du frem til da til å sende meg SMS og svare på hvem du tror dette her er.
2: I have a lot of friends who are women who are, I'm not involved in a relationship with. So does that mean I shouldn't be seen in public with them?
1: Ja, det er en musiker. Artist, videns kjent for temmelig romantiske låter, hvorpå også det stilles en god del spørsmål. Og jeg har jo nevnt det flere ganger, denne artisten ble signert i ung alder, men fikk ikke en hit før mange år etterpå. En sultne stjerne der, sånn, som han selv hevder at han var, og at det var virkelig en reell ting. Tror du at du vet hvem dette her er, så send meg en SMS, skriv P8 mellomrom, ditt svar og ditt fulle navn, og send det til 1904. Og det er fullt mulig å sende flere meldinger, sånn at hvis du kommer på et navn nå og endrer mening, så kan du sende flere meldinger med det du tror er riktig svar. Neste mulighet, og de to siste mulighetene til å høre stemmen til stjerna, da fra et litt nyere TV-intervju, får du i løpet av morgendagen, og den første av de to får du i Poplunch i morgen rett over ett.

er borettslagsmester i Paperboy og borgermester i SimCity. Her er Luis Molinari på P8 Pop.

0: først i 1988 at Elton John fikk sin høyest rangerte låt på amerikanske hitlister, men med hvilken låt? Kan jeg nå til å overraske deg ørlite grann? Svaret får du her på Peter Pop etter Pointer Sisters med I'm So Excited.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ja! Nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

fra samme året da han kom ut av skapet og måtte fronte en del demoner. Elton John med I Don't Wanna Go On With You Like That. 1988 var året da han faktisk med den låta, litt overraskende faktisk, fikk sin høyest plasserte hit på amerikanske hitlister. Sånn det med den saken. Der var aldri Freestyle med Vil Ha Deg, men de her.

0: Da har jo kommet en rekke VM-låter I forbindelse med fotball-VM for herrer I sommer, men hvilken din favoritt? I dag tidlig så fortalte Erik Solbakken hvilken som hans favoritt, du får høre det igjen etter Michael Zambello.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgera fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
14: Alle synger vel I dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
15: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema.
16: Hvorfor betale mer?
17: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Det telles ned til fotball-VM, og Erik Solbakken og Morten Ram har jo laget en serie om akkurat det som går på NRK. Og hvilken fotball-VM-låt tror du Erik Solbakken sin favoritt?

0: Er det litt alt for Norge her? Her er det litt alt for Norge. Jeg jo litt programforpliktet for NRK. Jeg har brukt masse penger. Jeg så det på. Det ikke de studiedagene. De gjør seg ikke selv. Du kan
1: ikke gi en tor på denne.
0: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt. Fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den. Men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke... Og når Sissel står der...
1: Sissel og Drillo.
0: Ja, det og du blir... Altså, da... Jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg den femmer, altså.
2: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i NRK.
0: Og det lønningsdag
2: i dag. Og det
1: lønningsdag!
0: Vi skal betale turen til USA i sommer. Ja, de skal det også. Så takk til NRK, Norsk Rikskasse.
3: Rik Solbakken der. På besøk hos Ellen og Kjetil i god morgen her på 40 dag tidlig.

0: Klokka den nærmer seg fem, da skal du få nyhetsoppdatering her på P8-pop før Feel Good fra 80-tallet fortsetter, og før det tid så skal vi blant annet innom Denise Williams sin Let's Hear It For The Boy. Jeg heter Lise Molinari, sier takk for i dag. Du og jeg, vi snakkes igjen til Poplunch i morgen fra 12.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokia.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En 33 år gammel mann som siktet for drapet på svigermoren sin i Alver i fjor blir nå løslatt fra varetektsfengsling. Det har Hordaland tingrett bestemt, skriver Bergensavisen. Tingretten mener at politiets beviser ikke lenger sterke nok til å holde ham i varetekt. En vaksine mot den varianten av Ebola-viruset som nå sprer seg kan ta flere måneder, det advarer Verdens helseorganisasjon. Utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg raskere enn det de først trodde. Det er nå bekreftet at 139 personer døde, og det påvist over 600 mistenkte smittetilfeller. Staten gir nå 2,2 milliarder kroner i lån til et datasenter i Narvik. Prosjektet skal prosessere data for kunstig intelligens og krever enorme mengder strøm i et område med et allerede presset kraftnett, skriver Nettavisen. Rødt mener staten tar for stor risiko uten tilstrekkelig gevinst for Norge, men næringsminister Cecilie Myrseth mener prosjektet har god eksportverdi for landet vårt. København ble rammet av et jordskjelv i ettermiddag. Det har blitt følt rystelser flere steder i hovedstadsområdet. Skjelvet skal ha en styrke på rundt 4 med et episenter 30 kilometer sør for byen, skriver Ritzau. Kasper Ruud er klar for kvartfinale på grusen i Genève. Ruud slo belgiske Rafael Collignon 7-6-6-2 i turneringen i Schweiz, som nordmannen har vunnet 3 ganger. Nyhetene, Patrick Honningshaug.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt. Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Er du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

0: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
1: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Bli med du også!
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Rispilglass.
2: 0909. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
6: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker. Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt hiv og slå hørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.

0: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En 35 år gammel nordmann som tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor, mener han handlet i nødverge, det melder NTB. Ifølge tiltalen skjøt han to menn bakfra i en parkert bil med en pistol. En 33 år gammel mann som siktet for drapet på svigermoren sin i Alver i fjor, blir nå løslatt fra varetektsfengsling. Det har Hordaland tingrett bestemt, skriver Bergensavisen. Tingretten mener at politiets beviser ikke lenger sterke nok til å holde ham i varetekt. En ansatt i Forsvarets spesialstyrker ble blind på ett øye etter en skyteulykke i Åmot i april. Under en øvelse så løftet vedkommende vernebrillene på grunn av dugg og ble truffet i venstre øye av øvningsammunisjon. Statens havarikommisjon har startet undersøkelser av hendelsen. NVE advarer nå mot farlige sprekker på isbreene i Sør-Norge i år. Lite snø gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier, opplyser NVE. Og det er i tillegg meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for fall i sprekker øker. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: etter fint ferie, der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Men tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Du,
10: ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
17: Vær kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
19: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hei, hei. Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Det er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En ettåring har falt ut av et vindu i andre etasje og 5-6 meter ned fra en bygning på Tøyen i Oslo. Politiet skriver at det fremstår som at barna har fått alvorlige skader og det får helsehjelp på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med lek. Store ressurser fra politiet er også på stedet og ivaretar. En voksen mann er nå siktet etter en voldshendelse utendørs i Arendal tidligere i dag. En mann i 30-årene ble påført stikkskader og ligger kritisk skadet på sykehus. Politiet etterforsker nå voldshendelsen både teknisk og taktisk, men av hensynet til den så kan de foreløpig ikke gå ut med mer informasjon om hendelsen. En ansatt i Forsvarets spesialstyrker ble blind på et øye etter en skyteulykke i Åmot i april. Under en øvelse løftet vedkommende vernebrillene på grunn av dugg og ble truffet i venstre øye av øvingsammunisjon. Statens havarikommisjon har startet undersøkelse av denne hendelsen. Så er det sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrann på Vestlandet og i Trøndelag. Det har i ettermiddag vært flere branntilløp i terrenget både ved Fosnavåg og på Hareid i Møre og Romsdal. Varsel gjelder frem til det kommer nedbør av betydning, heter det i varslet, og det strekker seg fra Ålesund og helt nord til Rørvik ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
4: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
6: Is there something going on with you and Dr. Ash?
3: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Hva er likheten mellom en
12: privatetterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: og jaså, her lukter det
13: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
15: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
16: Bli med du også!
17: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
18: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
19: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
20: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
21: Consider it done, Jorunn.
20: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
21: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
22: Hva?
21: 40 000.
22: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
20: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
9: Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
14: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: tema.
1: Hvorfor betale mer?
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Wow. Altså, hva det her?
20: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
21: En bakke.
20: Bakke?
19: Wow. En ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
22: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
23: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: Nøttepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Færre krav til hvordan en bolig skal være, og fjerning av egenkapitalkravet, det skal bidra til å løse boligkrisa, mener FRP. Regjeringen har som mål at det skal være 130 000 nye boliger innen 4 år, men de ligger langt bak. På Stortinget i dag la FRP frem 22 forslag, blant annet at utbygger ikke skal måtte betale for sykkelstier, parker og barnehager.
2: Dette en politikerskapt krise på grunn av at politikerne stiller alt for mange krav som gjør at boligene blir alt for dyre å bygge, noe som gjør at folk ikke nødvendigvis har råd til å kjøpe dem.
1: Barnet som falt ut av et vindu fra andre etasje på en bygning på Tøyen i Oslo er kritisk skadet, bekrefter politiet. Ettåringen er sendt til sykehus sammen med sine foreldre. Politiet tror hendelsen skjedde under lek og at det er snakk om en ulykke. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken i dag, og dermed måtte han til Ullevål sykehus for sjekk. Det var under et intervju Solbakken merket at noe var annerledes. På sykehuset fikk han beskjed om at alt var i orden, og at det sannsynligvis var magneten på mikrofonen som var årsaken, skriver VG. Coop tilbakekaller nå sin sandwich-is 12-pakning fordi det kan være fare for metallbiter i produktet. Dette gjelder produkter med best før dato 3., 4., 5. og 6. mars 2028. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP, 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. Steinsprut. Spilglass.
10: 0909. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
19: Nei, nå legger vi bort mobilen.
20: Chill out, bro.
19: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
20: Du så ønk, ass.
18: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
1: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
3: Is there something going on with you and Dr. Ash?
0: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Ja, da er den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
20: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
21: Mer til overs.
22: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?

0: verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Wow, altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Steinsprut.
9: Risbilglass.
10: 0909. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Hvem snakker du med?
14: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
17: Nei, alle synger vel i dusjen?
16: Nei.
17: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
16: Biler dusjer ikke.
17: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
18: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Biltema.
20: Nå på Viaplay.
21: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
22: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
23: This pirate, who's leading them?
24: It's Sandokan, the king of pirates.
22: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann tiltalt for drapsforsøk etter å ha forsøkt å ta livet av en kvinne i Kristiansand i april i fjor. Mannen skal ifølge tiltalen ha stukket kvinnen gjentatte ganger i brystet med kniv. En annen kvinne ble også påført stikkskader i drapsforsøket, skriver avisen Lindesnes. Færre krav til hvordan en bolig skal være, og fjerning av egenkapitalkravet, det skal bidra til å løse boligkrisa, mener FRP. Regjeringen har som mål at det skal være 130 000 nye boliger innen 4 år, men de ligger langt bak. På Stortinget i dag la FRP frem 22 forslag, blant annet at utbygger ikke skal måtte betale for sykkelstier, parker og barnehager.
2: Dette er en politikerskapt krise på grunn av at politikerne stiller alt for mange krav som gjør at boligene blir alt for dyre å bygge, noe som gjør at folk ikke nødvendigvis har råd til å kjøpe dem.
1: Kong Harald er ventet å delta når Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke i morgen, det melder Dagens Næringsliv. Hagen døde brått mandag 4. mai av hjertestans, 69 år gammel. Han og familien er største eiere i Orkla, og han er kanskje mest kjent som grunnleggeren av butikkjeden Rimi. Kongen og Hagen var venner og delte blant annet interessen for jakt. Narve Gilje Nordås sesongåpnet på bane utendørs med en fjerdeplass på 1500-meteren i Italia i dag. Nordås skal løpe ny 1500-meter igjen på søndag, da i Tyskland. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
15: Ja, da du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
16: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
17: Mer til overs.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: Ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
20: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
21: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hei, du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass.
9: 0909.
7: Hva er likheten mellom et
10: sykkelverksted
7: og en
11: hundeskole?
7: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Hvem snakker du med?
0: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
15: Wow, altså, hva det her?
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
19: Hei, hei. Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
22: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert i abonnementet.
23: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
1: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Ja, da har den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
4: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambe til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
5: overs. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midten.

0: utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Innbyggere i Oslo får nå tilgang til kommunal nettlege. Nå kan de få rask tilgang til videoteamet digitalt, som skal supplere fastlegetjenesten, opplyser kommunen. Det offentlige tar dermed opp konkurransen med Dr. Drop-in og andre private aktører. Ordningen finansieres av staten og koster rundt 20 millioner kroner i Oslo, ifølge Aftenposten. Norske myndigheter bidrar med 2,2 milliarder i lånefinansiering til Nscales datasenter utenfor Narvik. Lånet gis gjennom Eksportfinansiering Norge som en statlig forvaltningsbedrift som jobber med å fremme norsk eksport, skriver Nettavisen. Datasenteret skal lagre og prosessere data for kunstig intelligens. En mann er tiltalt for drapsforsøk etter å ha forsøkt å ta livet av en kvinne i Kristiansand i april i fjor. Mannen skal ifølge tiltalen ha stukket kvinnen gjentatte ganger i brystet med kniv. En annen kvinne ble også påført stikkskader. Etter at kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund ble utsatt på grunn av en medisinsk hendelse på tribunen, er nå kampen ferdigspilt. Det ble tap på hjemmebane for Lillestrøm, som også fikk to røde kort under kampen og skåret kun ett mål. Kristiansund derimot skåret to og spilte til slutt da mot ni spillere og vant kampen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Nei, det...
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Biltema, wow.
16: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill out, bro.
17: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
18: Du er så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
18: Hvem snakker du med?
19: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
18: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
20: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, da rundt den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
4: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
7: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading?

0: til minste detalj har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Drapssaken i Bamble, der en mann i 60-årene døde som følge av å ha blitt påtent, kan ha vært et uhell. Det sier advokat Johan Arild Aasen, som forsvarer den drapssiktede 34-åringen. Siktede nekter straffskyld for drap, men er varetektsfengslet i 4 uker. Politiet undersøker om hendelsen var et uhell, men sier til avisa Varden at siktedes forklaringer hittil ikke er egnet til å svekke mistanken mot ham. En full mann i 50-årene øvelseskjørte med en mindreårig tenåring i Porsgrunn i kveld. Da bilen ble stanset, blåste mannen til langt over lovlig verdi. Han hadde heller ikke noe gyldig førekort politiet kunne beslaglegge. Et par timer senere stanset politiet nok en bilfører i byen som også blåste til rødt. Mannen i 40-årene hadde heller ikke gyldig førekort. I Farsund falt en person ned i en gjødselkjeller. Nødetatene rykket ut etter meldinger om at noen hadde hørt rop om hjelp. Brannvesenet fikk mannen ut, og han ble sjekket av ambulansepersonell. Etter at kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund ble utsatt på grunn av en medisinsk hendelse på tribunen, er nå kampen ferdigspilt. Det ble tap på hjemmebane for Lillestrøm, som også fikk 2 røde kort under kampen og skåret kun 1 mål. Kristiansund derimot skåret 2 og spilte til slutt da mot 9 spillere og vant kampen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Ja, da den, ja. Det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
6: overs. Hva likheten mellom et...
7: Sykkelverksted.
6: Og en...
8: Hundeskole.
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet...
8: Dekk. Bra, Balder. Bli...
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker. Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. TrippelTex.

Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 13:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Ja, da er den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
15: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambe til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: Rektor på Nordkjosbotn ungdomsskole i Troms innførte forbud mot å bruke singlet på skolen. I begrunnelsen het det at jentene ville få krenkende kommentarer av guttene om de fortsatte å gå utfordrende kledd, skriver avisa Nordlys. Jentene reagerte og protesterte ved å møte opp i singlet. Nå har rektor ifølge avisa Nordlys beklaget og snudd i saken og ønsker singlet velkomment også på skolen. Mangeårig rådgiver for Sylvi Listhaug, Kai Morten Terning, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, det skriver TV 2. Det skjer kort tid etter at han var til stede da en annen FRP-rådgiver kom med rasistiske uttalelser på et utested. Verken Terning eller partiet sentralt har svart kanalen på omstendighetene rundt at rådgiver nå har sluttet. Drapssaken i Bamble, der en mann i 60-årene døde som følge av å ha blitt påtent, kan ha vært et uhell, det sier advokat Johan Arild Aasen, som forsvarer den drapssiktede 34-åringen. Siktede nekter straffskyld for drap, men er varetektsfengslet i 4 uker. Politiet undersøker om hendelsen var et uhell, men sier til avisa Varden at siktedes forklaringer hittil ikke er egnet til å svekke mistanken mot ham. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa-league-finalen i kveld. Dermed tar klubben sitt første trofé på 30 år. Villa vant finalekampen over Freiburg 3-0. Det var nyhetene ved midnatt. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
9: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
10: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
13: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
15: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who is leading them?
21: It's Sandokan.
22: The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks.
1: Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambe til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
4: overs. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger

0: mobilen.
1: Chill da, bro.
0: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
1: Du er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her, og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
4: Null utlegg, null kvittering, en faktura, og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
5: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
6: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
3: og et
8: konditori?
3: Jo, foruten...
7: Og jaså, her lukter det...
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: These pirates, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Ja, da rukk den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
4: overs. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.